na wotwe enso wani sa wie na wo be fi akane no ene bi sei mitwe mi bedru fi pepepe ene nu akosua mi nsa e ma me chese na eye nije me ma me abramenu fowa wonu akosua mi nsa edi sia me kwan sei wabre enti wei fate ohume eso